0: Allez, quand on en a soigné et pitié, par les chiffres, ça vous vient de l'Ordine des Orines, c'est un peu plus bon, on est allé.
1: Tässä kun minä olen kuitella kisat, se on sanoa, että minä olen kuitella. Se on se, kun minä katsotaan ne hengen, että minä olisi masi.
0: Masi kanne zon. Se ei se herra on tänne, ne on vini, se on tänne hytli, minä olen kuitella, on tänne kanne zon, masi ne se on, masi.
1: Masi. Siinä kun minä olen tankalla tyyllä Edmonton Andi, puolen minä olen tehty, näin tyy tsinkehti, on ne tiivulla, tyy tuonne hengen,